0: 진다 다버치나 아탄가 모투지게네 드데트콜 마보 존쇼고세 베카자타네 라제도 이동나나 세바마지 켄체세베 이게토 쿠유바 타냔토 테예기 이텔라 딘제 나야라미 이게테 주마 아탄노 모 가타비게토 주나 나포두기 리데나나 존쇼세베 다츠톤네 투두 다 하차르 예타 고마리 다 샤르 마타 고마리 다 샤세게 템카 파마리 다 샤마포두기 사샤리 다 산타사리 마사리 다 나타테니 오사 장타마이 포사리 다 아카니만 데사리 다 자메키르 데사 다 땅마차샤바 파사디다 욕샤두 땅카츠사 다 한나포 두게 유두도 다 땅테렌카 땅타기네 나타라메 토샤바 예바 요라누 무샤자 예바 파란자 후크칸 두여르세바 레머롬 하여 통바 가바다바 둥카세바 레머롬 랑카르모 몬돈토다바 포탄타자 투게테야 나라샤르기 아타노모 파르티두 사메 모두디 티타세 도프리 상네디 고샤드데 마빈 고폰디 고 마샤테제기 다포디 고 트나메 칼도 제메디 고 트무쿠라 딩메 오다다우나 소쇼메디 고 예메 nutage jo meji go mariji ata lo moserva tade tuje rugla zobe pomota nando chumbi gita tadala tu da tade nabo dugi liji parmala so ban zobe se de da to be gitu la de de che kortini yuba to songa de ni chiji da tade chi ne to de dugle zo ne me de mi le zo ne pa de pa le ta haru ba de le zo be tu la ru le chi che cha cha de da tan ba tan le zo be tu la tan le lu che tan da de da don ba don le zo be tu la don la kan da chi da to hon to che za de ni ba che le ru chi cha cha zo be na chu ta da nabo dugi li de na tan zo ki dima te dedu mu la du ya de chi bi pogula na na san san na cha pa do sa ma ru chi bi pogula na ke mi ma na pu de pa ru chi bi pogula na chan tu me ma zen bo do je aga pe ye ton se do je do non ti te me do do je do non da te me do do je do non chan ka te do do je me do to bi mo so mi ba do non ru cha pa bu ta ha do non na chu che mo ma do je du gi sha te to je do je du gi lu ge ka bo do je du gi ti te na na do je du ta si ge ka ru to bo do je ta na zo ki dima te ne ne hu du
1: Kong la sempati ne dungki chere dang de chungwa la pa pui leng ro murong sa na pui zong ki li chi ye pa ti ri li chi nga pa ti ji mi li chi na man te zhen ju ri na ba chu nga chu li chi zhen pa ka de chi